Hey, laskar anafua marilongo, saoka kilindoto, savunu ilamora, sarada mina masa kajundara.